Lasse sig se, Lasse sig kta, Lasse sig se. Att han kvinnas i, Lasse, Lasse, Lasse, Lasse.